皆様いかがお過ごしですか。中村麻里のカエルとともに、今回は歳時記とともにお送りした世界のお話を何本かまとめてお送りしようと思います。まず1回目は2024年2月に放送した馬のシリーズ5編です。ではどうぞゆっくりお聞きください。ガチョウ版の娘、ドイツ、グリム。美しい王女様、遠い国の王子のお嫁さんになる約束になっていました。姫のお母様のお妃は貴重な道具や金銀でできた身の回りの装飾品をたくさん持たせ、王女はいよいよ旅立つことになりました。お妃は王女に自分の血を3滴垂らした布を渡し、これを大事に取っておくように言いました。さらに腰元を1人つけ、めいめい馬に乗りました。王女はファラタという口が利ける馬に乗りました。しばらく馬を進めると、王女は喉が渇き、腰元に小川で水を1杯汲んできてと言いました。腰元は、ご自分で小川で腹ばいになってお飲みになったら、私はあなたのお女中になるのは嫌だわと言いました。王女は身をかがめて水を飲みました。まあ情けないこと、三滴の血を垂らした布が、こんなことがお母様に分かったらお母様の心臓は破裂するでしょうと返事をしました。またしばらく進むと、王女は喉が渇いて腰元に声をかけましたが、さっきと同じことになりました。すると三滴の血は、こんなことがお母様に分かったらお母様の心臓は破裂するでしょうと。ところがこの時、布が川に流されていってしまいました。この布がなくなった王女には人を抑える力がなくなってしまいました。王女がファラダに乗ろうとすると、腰元は、ファラダへ乗るのは私だよ、お前が乗るのは私のダバに決まってるわ。さらに王女の着物と自分の着物を無理やり交換させ、向こうの国に着いたらこの話をしないことを誓わせました。ファラダはこれをちゃんと見ていました。王様の御殿に着くと、王子のお父様は腰元に王女を見て、あれはどういう人かと尋ねました。腰元は、あれは旅のお供に私が召し連れたもの、何なりとお仕事をおさせください。王様は王女に、キュルド小僧が一人でガチョウ番をしているんだが、その手伝いをさせよと言いました。王女は嫌おうなしにガチョウ番をすることになりました。間もなく腰元の偽花嫁は若い王子様に、私が乗ってきた馬は首を切ってちょうだい、あの馬は尺に触るの。これでファラダは死ぬことになりましたが、王女はこれを耳にすると、毎日ファラダに会えるようにお城の門にファラダを釘付けにしてもらいたいと言いました。ファラダの首は門に釘付けにされました。朝早く王女とキュルド小僧がここを通るとき、ファラダや、お前そこにいるのねと言うと、お嫁に行けない王女様のお通りですね、これがお母様に知られたらお母様の心臓は破裂するでしょうと返事をします。王女はガチョウのいる草原で髪の毛をまとめようとしました。王女の髪の毛は金色で、キュルド小僧はこれを見ると 2,3 本引っこ抜こうとします。すると王女は、いや風よ、キュルドの帽子を取ってくれ、帽子と小僧を切り切り舞いさせておくれと言いました。
すると強い風がキュルド小僧の帽子を吹き飛ばしてコロコロ転がっていきます。キュルド小僧は帽子を追いかけて髪の毛は取れず怒ってしまいました。次の日もキュルド小僧は帽子を飛ばされ、王女の髪の毛は取れません。キュルド小僧は王様に言いました。あの娘と一緒にガチョウ番するのはもう嫌でございます。一日中尺に触ることばっかりしますので。そう言って毎朝暗い門を通るときに馬の首に話しかけていることを話しました。次の日の朝、王様は真っ暗な門でガチョウ番の女がファラダと話すのを目撃しました。ガチョウ番の女が戻ってくると、王様は何を話しているのか尋ねます。王女は、申し上げるわけにはいきません、どなたにも苦しみ愚痴を申し上げることはできません。青空の

0: か締めの挨拶みたい
1: ラジオでもあのキャンプファイヤーのサイトから、富山県射水市で検索していただいたら、多分ヒットして、若手保育士2人の挑戦、空き家を回収し射水市に小さな保育園を作りたい、みんなが幸せに感じる世界に一つだけの認可保育園にっていうのが出てくるはずなので、
0: キャンプファイヤー、
1: はい、あの検索していただければ、
0: クラファン の、ね、あのサイトも、ね、レディー4とかね、なんか
1: い
0: ろいろなあるんですけど、はい、私最近いろんなところにあの微力ながらお願いされて支援してるやつ、ものの見事に全部キャンプファイヤーで、でなんかキャンプファイヤーからあの支援してるなんとかがっていうメールが来るんやけど、どれやったかいなって開かない、
1: やりすぎて
0: なんかね、例えば自分の大事な人が応援しとるクラファンも、直接私知らなくてもやっぱり応援してあげたいなって思うし、こうやってね美和子さんからお願いしますって言われたら、あの、まあ、断る理由もないしね、わかりましたっていう感じで、
1: そういうのが本当に励みに私たちもなっているので、
0: あのということは、ここも私もあの微力やけどちょっとあの応援したので、ここも我が家のように私も行っていいってことやね、
1: はい、もうちょっと距離があるんですけれども、はい、遊びに来ていただいて、雰囲気とかも実際に見て感じてもらえるところもあると思うので、そうね、
0: オープン、オープンいつでしたっけ？
1: 7月1日に開園を予定しています。
0: 7月1日開園らしいので、まあ、その後ねちょっと落ち着いた頃にでもお邪魔させていただけたらなって思います、
1: はいはい、お披露目会なども用意しているので、
0: あ、本当？
1: はい、このリターンの内容であるので、ぜひお日にち会えば、まあ、また全然別日でも調整して可能なので、もちろん、
0: わかりました、あの、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: なんかね、ここの、 あの法人さん活動いろいろされてて、子育てサロンとか子ども食堂とか、ベビーシッターとかね、はい、で今回家庭的保育事業というのであのチャレンジするそうです、はい、私本当に単純に定員5人で運営大丈夫なんかいって回るんかいということを一番最初に聞いたこの失礼な不届き者ですけれどもだってね、何でもそうなんやけど、はい、やるの簡単だけど継続が一番、ね、難しいから、
1: 保育園だから急に閉園しますとかも絶対にダメじゃないですか
0: 思って抱っこして、はい、どっか働きに行かないことのお母さんの代わりに、はい、それはね、 あったら困るので、
1: はい、そういうのもね、やっぱり含めて魅力的だと思ってもらえるために改修工事とかにしたいので、
0: なるほど、ぜひ、
1: はい、
0: まあ、空いてる、ね、時間とかをそういう、ね、町のために使えたらすごいいいなって、はい、金沢でもこれがあるのかどうなのかちょっと、ね、気になりだしたので探してみようかな、
1: はいはい、でも地域型保育事業っていうので小規模保育園とか企業型とかいろいろあるんですけど、でも家庭的保育事業は
0: 金沢ないんかな、
1: はい、なさそうでしたね、調べた感じ。
0: どうよ金沢の皆さん、富山に先越されてどうよ
1: 私たちも、はい、進歩して石川県まで進出できるように頑張ります。
0: わかりました、はい、私もアンジュちょっと射水に進出しようかな、ね、あのでもなかなか人員がね厳しくて、
1: うん、そうですよね、距離も
0: あっという間にですけどね、ラジオの皆さん、さあ、ラジオの皆さん本当にあっという間でしたけれども、お届けしてまいりましたアンジュ日和、もうちょっとでもうそろそろお別れの時間です、今日のゲストはね水間ララさんが、高岡からお越しになりました、再放送じゃなかった毎週金曜日2時から、再放送は日曜日の朝7時半からと月曜日の朝8時半からです。皆様が笑顔になれますように、世界平和を願い、どこかの誰かの心に届きますように。それではまた来週お会いしましょう。ララさんでした、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: FM 河北ジュナセリタのベースメイトは毎週木曜日午後3時から放送中です。再放送は木曜日の午後6時30分と日曜日の午後2時30分からもお送りしています。ジュナセリタがお届けするトークと音楽をどうぞお楽しみください。
3: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う、
4: こんな時はコネクト。
5: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
4: すごい。お申し込みは
6: 近親。うわ、噂には聞いてたけど、ヤマジュってすごいボリュームなんだね。
7: そうなんやって、ヤマジュはもううまいし安いし絶対 対満腹になれるぞ。
6: お魚も新鮮だね。こんなに食べきれないよ。
7: ほら、魚料理まだまだ来るぞ。ベルト緩めとけよ。
6: 魚料理民宿山重。
8: 思い出リクエスト。ラジオネーム加賀さんからのリクエストとメッセージです。能登の復興を願っています。単身で輪島に来て延べ4年8ヶ月輪島に住んでいました。春の引き山祭り、ユーモラスな十蔵神社の神主舞、勇壮な輪島大祭と、アオリイカ釣りと、美味しいお寿司とお酒、今も忘れられません、というメッセージをいただきました。美空ひばりで太鼓をお送りします。

0: FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。
1: ハロー、パソコン教室かほく校。ゲームを作りながら学ぶ学ぶ語小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハローパソコン教室かほく校。
2: シグナスウィンドウオーケストラ第6回名曲夏メロコンサートは7月5日日曜日開催です。10時30分開演、会場は津幡町文化会館シグナス。入場は無料です。名曲を吹奏楽でお楽しみください。